Jasu, e hoj me randi a pëtë morandi. U shbejsh u shdu, kisje fem, plizje fësem.